0: أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
1: fumo meuna tollu ci biir rewmi chaîne nationale rek lay diglu 95.7 ndax lima soxla moma koy jox
2: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu leen di nuyu fi ci radio sénégal té ñu bolé mbolé mi banqasam ki leen di nuyu moy sen mbokum talibé amadou li ngeen gën xam ahmed harouna li di jaglél nuyu ki mengo machine bi moy soxna si abidjey oumou habiba ñu ngi lay nuyu nga sédé né ñu ngi nuyu mbolém kuy kilifa diiné di nuyu mbolém kuy kilifa aada di ñaanal suñu njitum réew yalla nako yalla may jamm yalla nako yalla dolel di ñaan itam suñu njitum kër papa ale itam yalla nako yalla dolel yalla nako yalla may jamm hajratu abi hadithu fukel bi ni la waxé waxon nañ tuti ci mana bi ni an abi hurayrata jene nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu yalna yalla gërem ko lolu xabar la mais du dua kep ko xamé nga bok ci qurunu salasa al mufaddala sone yalna ko yalla gërem dedet lolu yalla gërem nako ngay wax mais ku ci bokul nak dang koy ñaanal yalla mu gërem ko dafa am dua ak xabar lu yalla dogalul be pare nga diko ñaan lolou moy dua lu yalla def be sotal comme khairun nasi qarni radiyallahu anhum waradu anhu lolou moy khabar dua ak khabar du ben kon yalla gërem nako mom abu hurayrata qala neena قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ني يونت بي نينا ان الله نك يالا تبارك وتعالى كي دي ادي كوي ان الله نك يالا تبارك بركل نا وتعالى كوي نا طيب كو تيلا يالا كو تيلا لا يقبل دون نغو الا طيبا لمي لو تي كون كو sacc saraxé yalla du ko nangu yalla ku teyla lu teylay nangu lu dagan lay nangu inna allah naka yalla amara digal na al mu'minina julidi bima ci li nga xamné amara bihi digal nako al mursalin yalla lam wax julidi mom la wax yonenti قال تعالى يلا وخنا تي سورة المؤمنين سورة المؤمنون حكاية لا إيرابكو بوكو دون إيراب دنان سورة المؤمنين لا يا 50 ني يلا ني يا أيها الرسل إيه يين يوننتي رسول موي مفرد بي رسول موي جمع بي جمع تكسير لا يا أيها الرسل لين يوننتي كلو لك لين min tayyibati ci lu tayli wa amalu salihan ngeen jëf yiw li la yalla wax yonent yi yalla ñewat itam ci julit yi ne ya ayyuha alladhina amanu e yen ñi gem alquran kulu lek leen min tayyibati ma razaqnakum kon li yalla digal yonent yi mom la digal julit yi lolou mo ci suratul baqara laya 172 suma zakara yonent bi ci le tuddu rajul ben way bo xamantene amna problème yutilu safara te bu ñaané yalla du ko nangu te ku nekkon ci tukki lo ñaan yalla mu nangu ko waji dal mi ci tukki ñaan na yalla du ko nangu summa zakara mu tuddu arajula wa jo xamanteni yutilu safara asasa dafa fund arbara asasa dafa tukural arbara dafa fund te ku melon ni so ñaané yalla mu nangu ko waji ñaan na yalla nangu ko wajoju yamuddu mu ngay talal yadayhi ay loxom ila samay mu jëm ci asaman de woné né boy ñaan itam da ngay talal ay loxo so paré nga tufli ray lolou moy yalla yeresna jamam talal ko loxo mu dello ko zero mu dello ko tous wajanga yamud na nga talal yadayhi ay loxom ila samay mu jëm ci asaman wajanga nan ya rabbi jox ma nangam ya rabbi jox ma nangam yalla du ko jox dara sabab ba moy wamat amuhu lamu lek haramun lu haram la wama sharabuhu lamu nan haramun haraman wabalbasuhu lamu sol haramun lu haram la wa ghuziya waji dundalef nako bil haram ki lu haram yontibi ne fa anna yustajabu lahu yalla du ko nangul ndax lu haram lolou yalla dafa tey du nangul moy lu tey ndeysan amon na ay nitu yalla yo xamene lu ñu ñaan yalla nay jam bokkon na ci aishata bamu ñaané musiban fekk magam la ko ñaan ñaanal rek dafa muju lak ndax imam alim neena demal inal indil ma aishata meema gi gagne nañ ko bala ko gagne fat mu ñew japp ko mu ne ko yalla nga lak ne ne ci adina mais dafa muju lak ñu bari lañu magu yalla yi liko waral tam señ fallu mbacke ki la bokkon lu mu ñaan yalla mu def ko dafa jubok boromam ñu ngi ziaré khalifa mba abul baraka di ziaré suñu señ suñu wëlléré abdou fatah mbacke kadalika non lañuy ziaré itam señ khalid tia khalifa daru muy khalifa daru be taxna so bëggé yalla nangul la ñaan da ngay lek lu lew aka lew non la ko abdul aziz al ibn don waxe daqar bi nga xamantene mom la

0: ala waxna rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i bokna ci rafetu islam way tarkuhu bayem ma lepp lo xamanteni la ya'nihi amuluko njeriñ hadithun hasanun rawahu at-tirmidhi wa ghayruhu di rafet la di wer ñu jele ci abi hamzata anas ibn malik khadimi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani nabi mu jele ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam wa alihi khadim rasul lu mu wax mune deg na ki yalla yonni ne kenn ci yeen du gem yalla sudul dafa beugal mbokam lamu beugal bopam waxal anas ibn malik mune an abi hamzata anas ibn malik koku moy khadim rasul moy khadim ba nga xamantene moko don liguel fukki at ani nabi mu jele ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam qala kon khadim rasul dañu bari nak ci sahaba yi betey ñu ngi am la yu'minu du gem ne qala waxna rasulullah la yu'minu du gem ahadukum kenn ci yeen hatta yuhibbale ba mu bëgg li akhihi ñel mbokam ma li nga xamantene yuhibbu bëgg nako li nafsihi ñel bopam lolu moy li nga xamantene mo am be tax na kon doomu adama limu beugal bopam ci yu de koy bogal de koy beugal mbokam ku mel nonu seungem matna waye nga beugal sa bop jam ak salam ñeneen ñi mom musiba nga bëggal sa bop yiw te ñeneen ñi mom toskaré lolu ko xamanteni ngeumam mutul rek mo koy def kon tay lepp lu lo yéene sa bop ci li yiw nang ko yéene keneen te mu am ko te bul ko xex bul ko soxal ñew ci hadith bi nga xamantene moy hadithu fukel ak ñent jere ko ci abdullah ibn mas'ud he borom ngeenel la nak ki ñeek biral jang alquran be gañi dag nopam ka daggo nop ya yonent bi ni di nga dag baat bi sa baatam mu wax ni deg na ka yalla yu ni di wax ni julit daganul ñu diko ray sudul ci ñett sa yu amé soxna bayiko fi dem njaalo islam ray nako sa yu rayé bakkan te ken bahaluko lajuñ ko diyé te moko tay dañ koy ray ak képp koo xamantene dafa dugg ci l'islam taxaw ni murtad na mbir mi caaxaan la loolu daal ñet ñii daal ku ko def yaa daganal sa direct ku ko deful nag ku la rey def ko def laa tooñ te di ngeen ko layoo ان ابن مسعود جلي نانك ابن مسعود رضي الله عنه قال وخنا قال وخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهل دغن دم امرئ درتو واي مسلم كب جوليت كديب جوليت الا باحدى ثلاث لوماي تي نيت بن تي نيت يي السيب موي كو سانيو الزاني تيمو نجالو waye nit ki su njaalo nak tef amul soxna koku téméer rek lañ koy door ci ay yar azzaniyatu wazzani fajlidu way nit am soxna njaalo ray rek muy asayibu zani wa nafsu bi nafs bakkani tam bu reye bakkan dañ koy fay dañ koy rey waye nak sart moy faman tasaddaqa fami bobu saraxewuñu bahalewuñu moy an-nafs bi nafs kon jël lila neex ci alquran diko wax baye lila neex lolu moy kikoy def yalla neena da ngay torx rek mom lay torxte rek lañ lay fay kon alquran da ngay jëm leppam wax ko niko yalla waxe wa tariku ak ki nga xamantene mo baye li dinihi al mufariqu lil jamaati moy ki murtad nit ki bu dugont l'islam ken forcé wu la waye su fekkene dem nga be duggu ci l'islam nak doto genn so genné ñu ray la la ikraha fi dini moy so duggut so duggé be sotal nak dañ lay forcé so genné ñu ray la non la ko alquran waxe non la ko hadith waxe ñu ngi leen di nuyu di leen jaajeufal ci and bi ngeen and ak radio senegal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: man fu mo meun tollu ci biir rew mi chaîne nationale rek lay deglu 95.7 ndax lima soxla mo makoy jox
2: billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون